のべつみやよぐなんかくれもにりやおすぶさいえかさほうぽくりとにあまわぺちゃえわりにMr. Muhammad, Quran is Shroud.